0: 你要用一种的这个智能家的种朋友就没听说吧，他就学的比较念就自己念的比较去欧洲连听就念就自己念的走路的就是连阿美加加拿大台的说的念了的贴帕玛的发给的贴就得去摸背，又摸摸去那去好了，有可能我这里用去给那干娘用贴，用些文，那那伢又摸那叫那叫纸贴，叫各地朋友都弄，还啥东西啊？伢装的啥东西啊 ？Three， 出不这些好梦都还落呢。我这一种呢，纸用去给那干娘用贴，伢里那弄那，又摸名字。所以他给了这些电脑做一种你自己的能家到农田到到公园做的金咯，也领到那古鲁贝呀都啊，
1: 古呀多呀，
0: 也领到从努那节古呀努地古安的路做利用阿次呀，能够做节，都大家人入做贝木路去贝做了，也领到。và thế chỉ sẽ để sẽ đợi ông ba kể lo rể thế, rồi ông ba sẽ lại muốn một kể lo rể ở bên, sẽ bên chỗ viện nó nhớ trò xung ở thế nên cũng trò nó vì thế lúc chơi nó chỉ chuẩn chuẩn nhận tay còn nhà ba, nhà ít khó kể lo rể mu, chỉ là cho tuấn sai lầm ba họ cho lời niệm lời gì là ít lần ba ít khó có thế, ở đâu bên lúc chơi bên chỗ sợ,一雄本地也个说说呢，哎呀，你那问题又有木弄说事，他给了热，他给电脑呢，姐，我又有找一下也说，我要胡乱的，切胡吧，伢都从 Brisbane， 伢都别在去澳大利亚，那古莫叫那龙中个，别碰木弄那龙的壳子嘞，别。我们别叫那龙爹叫那抓头说，哎呀嘞，努力别单了姐，我你等到做好了都要进路了，又去到追啥？姐姐那侬那又穿个又穿阿童个一天，哎呀嘞，那么自然会话啥？也说么龙爹好的自己少路少路。手车那不着别叫没多没用我，头子像我娘娘子过开的，去到那叫我子和正娘老弄子路的那，这里那么说的是叫弄，子最后话，人也说那道。

0: Ôi, oh, giờ lịch sử để tôi tổng ra nhà số thế phụ hu hu lo nói cô giấy ra ở chỗ kia cho mình tụi nhỏ rong cơ giờ lịch sử ôn chẳng mua gì nhau mà cho chủ lũ thầu ở đó chẳng mua luôn mang nhau bị tiệt thế rồi chỉ hay là chỉ sẽ có cho một quả chua của yên cho một cổ để khẩu chữ trả cả một khẩu hậu yên hậu chua hậu đề hậu chữ chỉ có bây giờ khẩu chữ và thực sự nó mang tu là cổ cho nó là cổ mù kế gì mù tá to đi và cái theo chút gì là xứ thì thực sự thì thế hai cho và chẳng mua cho mong cho gì nhớ chỉ ở chủ lúc đầu chỉ chẳng mua cho xe nhớ giờ tiền nó từ mong chỉ dùng ở lần sinh dạy ở trị thống một quốc hộ và chỉ lần trị tả là chúng mình kỳ đại trị nữa hay giờ lý nó cho chúa chỉ về cho chúng mình chỉ lũ thế chỉ sẽ có trị trị thế hay giờ lý nó có lũ trị thế hay giờ lý chứ hai đó chính là chính là một chỉ trị chẳng lòng sở sự lần đầu và phế dụ tư mô sở sự sở sở dạ
1: sở sự sản thuật tờ tìa tu chân sư tồn tại ít tu sĩ nên mua bao nhiêu gì xong tất cả những địa thiên gì thiên nữ tu ti lô châu mà họ kể tự cha sinh đầu họ Victoria Peter Ore mua bao nhiêu gì xong cho liệt địa do tu bi họ kể tự cha họ y lu chế đã khởi vinh sâu họ thay ạ sắc cốt tên đã thờ gọn họ chứng cha Gippsland họ Victoria li có thâu bê chung như gì đã su nung sa đê đê Ore thiên hù uan ô lên nhau hu wan jem mi mua sa cho pro xiong nu chi mua sa cho to xiong tie tu ti lo po mua pro cho cha xiong to po xin đầu có đi cho xia vi to mon chang tie yo lon da ta tao la yo tan da sa se hai zuan si yi leng nie wan nu tu tu tie tu cai sheng zi duo ho ge xi zhong sha nu bong da miao bun to ke zuo ge dao chu xi wen de ho ge xi zhong tu xin neng muo bei ge blao xiong nuo kuo duo la dao wa xia du min yuan da zhe ge da tou lu che fo will dry wo mo yi lu zhong zao dao dan dan da ho ge xi chuo na ro re ro tie para win x wo ro ho zao pa win li xi ho blao tou bei chen ji di zhong du nu tu se so su juan tuo da tie tu ta jiao wan ni pickery da wan na shi ho victoria dou leng zi tie ni dou xi chuo ying tou ni mo neng gou xiang tie zha che tou ho jiao zhe tou ni de bei dou bei sheng dou jiao lu xi lie lo wo ni tu ku ya tou lo dou hai pickery tu ku cô John Scott và tàu sĩ và tàu nâng gọi xong tàu hải địa ở lưng tàu sĩ chua yên thịa Afetamin thô gạo sĩ tàu rộng hô kế sản phá tàu lùa tàu hô tàu sở sư ổ sở lìa tàu nụ sản đề sở sư hành sĩ y bơ mềm bình khán sô tàu bóng bà tàu trả kế lòng lùm bình tàu cho kế hồn trung và nhon chia tàu tàu ca cứ cho chữ là lụa tàu hải tiền nữ do kế hòa phê cho kế Adolf Street Hồ Cry Mua tàu mua kế sĩ chạy tờ cho là lụa vị mua kế sĩ chùa chỉ rộng tờ nữ lùm bình cho Adolf Hitler sau sự hai dì tu thơ bự cha Anthony Albanese trâu liệt tìa và sổ cha lý cho cho sĩ ngay buồn đầu thổ tỏ ca kỳ trơ tìa bỏ tìa trọng phứ tỏ xa cho nhẹ thệ xe mù trâu cho chờ rậu hồ lại bờ thổ lúc sư hờ xảy cha trọng phứ tả lò lúc chờ sai chùa kế nhanh dừng hổ bế sang cho một trâu kế yêu phên tồn chùa chùa đầu đùa chi bùa mê linh đồ như ba lòn tơ trọng phứ bỏ tìa mua khó sĩ tờ tơ kế phai nhẹ chìa muốn đầu cha ở bộ khó project đầu tài nhẹ ba xuân cho lúc bà đê ua lua đê hồ như xào vèo xa tê thiê 做给他们周查的老阿维伦和 Victoria。所以专辑 Liberal from Banjo Andrew Hastie 到德加普雷恩森澳洲大家所说的 Medium Post 朗德瓦纳森 Leader 海地你叫一度能人下都都的 Special Forces Soldier 投了到海地 Hanson 贴瓦纳森 MP 本人 B Joyce 要叫能人下到阿莫一代 Video 做做好 Hanson 都要靠 X 我到德加哈斯汀哈斯汀到德加德到 party 个切到有 video， 我正要到下手当到 Hanson 和 profile。所以还专职昆士兰大学那么工作给家里车一百天一 scooter， 我都差不多好热带的都腾更的给大家老有必须努力别老牙齿没事后热度就能再做车呢都真是自动机事后了我个就再车呢做好梦继续将从天摩念不落几百个亿$都做都能我中得我出债是很是来不到替着干的可约出到个将能杀空有 NG 来要 natural gas 母咒绿绿的车可接能够分不完的来叫空杀到到叫能 Australia 其他接来可接做里东跟到因能及 Minister Chris Bauer 都是家的做给把那约出可到到不理解能 Australia 杀到贴正约我东跟到给到所以正汉时到来不达到到家给他落落阴气到家到家就给我凑切做不着就能我凑家就能飞空贴就去摸空我摸落阴气到家就给龙宝那古镇有我走你中意落了清就捏到落贴就脚蛋的就能我凑家我工作好给我拉落各种所以孩子就给家里敲我好乐好解我要偷着好好给好的敲我手里动吧我拉我和丁明拉好给西都谁家好比手里到家家家里敲我摸给西家到到的做家里敲正正的 Victoria 都做家老师家好这还不老杀手做出都是大叔大家 Premium Bank Carol 都差的就给龙宝我称下给他落头个叫你我好路 full time part time 这叫你我好路开锁有住都在做宅我好路好宅我努好一路里边到你可惜比较的我到这里做宅但是 coalition 这叫不能 cross bench 都共对我给了沙旦的木州 permanent tree 给弄做不能水解就我做给怕探车叫你我好绿开锁有住都在做宅我好绿好宅我努好一路里边这里可惜比较的我到这里做宅但是 coalition 车叫不能 cross bench 都共对我给了沙旦的木州 permanent tree 给弄做不能水解就我做给拉木州

Ya le chung ne ti kin ga pen tu sa tung chu o mong tu hai lo na cha tro e chung ne ti ki kin ding ti nang cha wo tu kong xia de li chan dong de o pe ta che na no e ne te tu ma ku chi ya ka te tu ku nong tia ne ke wo tu kong xian da na po ta ta no te te ya mo za jai cha cho ma ve ya mo pia to so ho chu na ta xin cha cha a cho je khi đó sẽ đợi thì chờ tôi cũng xem nó tới từ chị thứ tạ xong ở xem năng gục lâu tới từ tạ ở xem năng gục chi ở xem năng gục bé rồi ấy giờ là nè hơn chi bé có từ nó là ba tuổi và tôi cũng xem có là thế bố bé tôi hay luôn muốn nó cho cho nên cho chị tâm lòng vì thế bé tôi nhớ tới chuyện nó chỉ hay nó chứ hay sao tôi chưa chỉ hai vợ lưỡi già mua cho ôm lòng mua cho họ chìm lòng thế họ nọ chữ lọ mua cho chuyện nhẹ thế ấy cho lý cha là tôi tú cũng xia ấy có ư ở tù mua mua ư họ sinh hồ lưỡi này tôi hài lục mong cho sẽ đời họ cho chỉ sinh trẻ lại chỉ tôi là tao đã chữ tôi hài phú nên lòng giờ tiền ư tôi hay khó tự chỉ dùng là nè hàm số hoàn toàn từ cho ư khó messi họ facebook rồi cả ư khó tàu thế để có biết mong nhớ rồi thế chiều sợ liền nó cho lùm mong tiếc theo chẳng nhon gì mùa giờ này chịu lên tới chế lùm mong nhớ plom mù rồi ý giờ này và bữa ta sẽ trả tàu hay ít khó sợ sự đó nên bữa tàu to tàu hay tiếc khó phí nhàn thế khó viết ní nà lùm mong lý chà bần tàn đỡ mà dài thế tù mùa tì khớ nó chỉ dạ lý nó chỉ tùy cho lùm mong ở nè phân hại ô phí nhàn nó chỉ dạ lùm bò lợi nà hình dân chúng tôi thơ phê xì hợ mong tôi hại lùm đặt nó tía có lùm mong thì lì thấp bò mù chỉ dạ bê băng xì nó chỉ bê cho lùm tựa vua giờ tôi thấy lùm mong tới khó anh chị chị lại nằm mà xí lử họ lù nè ấy là nó lù thọ có nên ba tôi cũng xem gì rồi đã tôi sợ tôi chùa mong tôi hại lù nó.

0: Hello, tôn kính thầy Nam Mô Giải Sư Chấm Long, giáo sư Lãnh Đề, giáo sư Hội Chùa Thiên Nhi, giáo sư Bồ Long Lãnh Đề, giáo sư Gia Thế.
1: Giờ xin lo giáo sư Hội Chùa Nhất Tôn Hữu Nọ, Nhất Đạo Luân Đông Mệnh Bình và Bệnh Nhân Nọ, Yêu Chân Thu Phận Đạo, Sở Sẽ Cho Linh Ngọ Degrees, Nhất Đạo Luân Sản Đề là Yêu Ta Kỳ, Yêu Chân Thu Phận Đạo Tí Yàng Gạo, Sở Cho Linh Ngọ Blow.一到侬问地当地喏，地要有乱那草，才做哩能够。总之一到咗就省是哩 Brisbane， 一到侬喏有乱那草，才做哩能够白。一到侬东西呢有成都分道，才做哩能够一。一到多金 Canberra 有爆火，罗哩有成都，才做哩能够一的能够。一到侬东红巴有成都之，才做哩够久啊。也能弄弄弄到头到头能够今天的生着弄帮头到头母下中毒被我狗一头贴被包着安贴的包给你弄弄也能弄弄你接受不容易弄的样个贴一朵拉我说了个包到里下就一些你阿美利加一朵拉我说了个包到里个到成贴到就给你阿拉抓一朵拉我说了个包到里能够变把贴下就一撒大你阿胎贴一朵拉我说了个包到里个一成几包片被动你阿亚拉
0: 也得解决这东弄啥事我觉得你只要是包容了是那么被蒙蒙一下也说好浪的用心掏钱买路，诶，真些路还得为木个路，那也那单套背时的时间弄啥也说那到呢。

Ripeti tomrong ngô sung ha ra ya sô tô la lê va te yu mô kê la rê tô pe chung nè tích tư yên nâng chá tô kong ư nhá tô ta kê na ya tí lê nô mô jê pe ndu sô tông kê kô chuang gê mô á tô kô tô sô nè tô tô kê la rê wa ya tí nô tô y tôn sai mô lông bê hô wa mấy từ khăn nó có bên từ sau tung chưa cho ý ra và xua và xì nu vì tè xì nu nó chỉ có ô có vì mua ra và xua nó cho đồ nước xì thế mua cho đồ cho nước xì cứ tin rằng cha và chẳng mua xì nó giờ này nó bên từ sau tung chưa mua và ngầu nu và ra và xua tè dùng xe xì nu nó cho đồ mấy từ khăn ấy là nó có ý chung nhất thì cái tiếng cha tôi cùng bé đồ lùm mong ở tôi hành đã sao tôi chưa bé thế bé tôi rõ rẽ là cho mấy mấy từ lòng này ra giả số này cho trong nhất thì nó

Oh, yang lain ajar lagi. Ini tu tolong wah, jadi tu minyak cajar ya surat sini. Rusiling juga tali wah nang sama ni. Ikan ni terlalu lah. Kita kah lu tua eh, wah kau tengok lo. Tung jadi jadi le. Tu ni, eh jadi si tung jadi le. Kau minyak tu yang lah cakap kau sade. Jadi wah. Tu ở trường ôn năng nhớ là có nó cá nhớ dùng ấy là thế tàu kế mù cứ nó cứ hồ ấy ít bổ sung chè là do hồ này là nó thổ chưa biết chỗ ấy giờ lên nó cô té tà cho sống tổng tử tụt tàu kế là dễ chút xí nung lơ giờ lên nó xin nó mua chè kế là tên tàu là cô chuyên chuẩn tàu ta sẽ biết cho Chami xung ý ra, giả xuống mà lũng bê tè, đầy cú làm lũng xe nè, cho bà.

Giờ thì ý con này cứ tin cà phê khi hở là thả kể là cái chân khốn đau đó khi là tàn thó rồi thì mình chưa chung tu công khía chung hay có chân này cho tí mù cho cây tư là có mù ca mù hù đó khá là rung ấy lúc chân nó chạy và mù nó nói mù khó tùa có sẽ đợi nó ná thịt cho tùa thế em hồ tư là chưa xì thế nên chả chế là có sái rung có sá trô mùa thế thó và trô tôi chứng sự thay tàu đua ấy dẫn lên nói có sẽ đợi mù ca mù hù mà xin gì mà xin gì đồ lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu